چل نج کر وسے امرت پیویں تا سکھ لیں محل رہاو اوگنونتی گن کو نہیں بین نہ ملے حضور منمک سبد نہ جانے اوگن سو پرب دور جنی سچ پچھانیا سچ رتے پرپور گر سبدی من ویدیا پرب ملیا آپ حضور آپے رنگن رنگیون سب دے لیون ملائے سچا رنگ نہ اترے جو سچ رتے لبلائے چارے کنڈا پاو تکے من مکھ بوج نہ پائے

حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پایا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پیکامر سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائق قاضی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پردے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تیں دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناؤ جتھے وسے میرا پاسا ہو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاوے تے دے حکم سوارے اپنے چسا نہ تل کرے سب کو آکھے بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آکھی ہے دے کے رہا سمار نان

میرا میرا کر پالی ہے ون جاریا متنا لے مات پتا گل لائے لاوے مات پتا صدا گل سیتی من جانے کھٹ کھوائے جو دے وے تسے نہ جانے موڑا دتے نو لپٹائے کوئی گرمکھ ہووے سو کرے وچار ہر تیاوے من